0: is ZB1047, a Native Communications Inc. station.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hit, banger.